0: Ja, det gäller Alu, Jokse, Mun, Lenja, Timo, Lävel. Tjärjan blott min ofta vajle, tjärjan orka bälde, tjärjan blott min ofta vajle gaftiges soma bälde. Jag bor i Vittunjegi, Aitobeli, alge gulde lite satt. Ja den trövårs timo båt det är skit det och norrättalars hela nannema bidra. Goda jag gillar norrättalars sami kultur jag gillar norka sametikera det. Jollo då jag måtte vara jag gildig och äkter tjöte då rovno. Aigo morsan läs gillar jag hela nann norrättalars gela jag kulturra norka jag soma och sparko bokte. Gulletan tal solde det är tjärta njäljelöje, gafti njäljelöje, kese suoma aike. Ja båt väl talke saa musea kaisuli ja se mie väl kullu.
1: No, mun aiku mustali tästä, kun tuot utsuva kieltä houtali uusam ja uadju meitteitä kar siinä toima love porkaata petseitipsen. Tipson toppen, tieppin taajapen. Jes alnes tästä mie kuulap talle. Vähän lase ja tallehan mist lä avisi pajachalus ahpuatimin. Joks not. Mutta otille mihen tain te annenger ei rajan niehkun ommasi pitää.

0: Det är så nöje, det är så nöje väl. Nu man jag har ju så lika hjärtan där jag avvisar bara gillar Charles. Men den här rapan och avvira nät och sitt och sedan så bara gillar Charles god när balkation. Min måft i dag det är så jättekigt. Gå på att du har influencer Evelina Solsten och Och vi råta sami rika servi kvikt då kvikt lög gota gotne balksjomi. Solsten gote lekstala minja dådala svåda inte de har bad så dåliga sami kultur och birra locka den borde till katt stappa husan. Som locka la gotne hjärte och adjote dane så allomysia min erdjame på att så dåliga organisations. Jag vet att Galgåskamonu att det är ganjaldisk skådan mojtala Evelina Solsten. Jag sån lär bara att han både tåla oss två sånnen tjärusk och så beras bara gav bort så jön lolig mos jantlandes jag har i dalenis. Jag gick till sån årsdag i den rosa sami i rikser vid godna balksjomi. Jag balksjomi i Jokima och då ådes liksjus västerbottenis låg sa att hållig Matti Blinn Bergdjur i ådedosa. Aikis gos debatta atmosfära la chaukan ja polarisere juon tarpsi sami jen kullu ja valdi sai. Tais tvalt sai oin ja kullut i alu la tietulas mutu semmas la just et alko tarpsuvo. Tän jäi kuutne valksuumi voiti la perustuumin tuos tilvuoden jo toimalat raakkaan digitaala areenaa kos tiehtuu puolta tolellima ja sami kulttuura pirra talmustahtu juo. Den tror jag att det är Matti Blinn, killa, Matti Blinnberg, den djur i Ådodosas. Jag är Evelina Solsten, att jag är i Kirkajsson och påsen uppe i universitetskost, låg kultur, geografi, mot oss och valdan fasta park och servoda planeringen. Den är satt jag i låg alla som bad då låg samma kultur och bidrar jag väg har hållit sig bidrar sig i låg jag dag. Så låg sin sådana mig är rekordet en influencer mot den sanning i den sanning i tillräckligt ertas. Som lockar som i går till den influensera sedan och maffsor reklamabark i åttas. Ja, den i dag som är med i Hasolsten. Ja, det är lagovat den artikelis avvirist den Evelina Solstnes just har lagt det avvirnet sittos. Nu makkar det bara helt källa och niska honom gaisuli.
1: No jes, Alnes, mun kuulin taas jo idetist radiost ja talle kauniin Yle Tjökis FI netti siitoin takkaar. Uutta laaha, mun puhuta itteen jo vaiman. Ja Ashley taas tämän vastupäivin rääjistä vuolää kätsinupalo ihan siih iä uhaju vöjet autoin iho. Kun aina sun suomasta puhuta letetäkkaar ahe piekasta love moin uaju tom auto viejim kortta jo chicham no palau ihasatchan mutta västu peivi räistä tai itää peivi räistä taikka taan puotte i ja räjist toh ja uaju viejit auto tiime kehtlo 4 ja 5 koska si äiki tai koska i ja räjist idetan viida äiki i uaju velni Vuolää käytsin paljon ihänsä vuojat auto. Kieltim kuoskat puoh ahe spiekasta luviin vyöjim korta uajum nuorait. Laahanupastem ulmen lii utsetit nuorait tuota lii jotolah partiit mo läätaan räilamas eromasäät ija äiki. Ja jeskini vuolää käytsin paljon ihänsä vuoja iho tot sähuttuva ja uaju utsemus tämä nuppa ja vyöjim kieltu. Meit vanhime sätti kartta outas västä tässä on jissilä otelam autos nuoraikeuttimän iho ääki. Rouvat mä nuräjist vuolaa käytsinou palou ihäsi vuojam autoin kalkalede rona fiskis merkka autotyöhin. Ja puolis vuoksa laavapat paittum eres ja tolahvaksum ohta vuodasta. Te takkar. Takkaarpa ja Charles mun kaunin ja uudas suoma jotolla laavan takkar nupasten. Ja tät loit jos on näistä takkar jotelis homma, että oho tässä on eskin presidentti laitam mierättämä taikka piejan joton. Mutta musiik, tää on koska Niko Valkääpä ja Tuure Bruvol puhuttiin mieltä päivä takaa.

0: Det som nå det Nico Valke på jeg tror bruvel så av boft i mel det beiva da. Dette jakke i la nørte lars sami kulturjakke og norka sami tikker av det jule da jeg måtte være jeg gildi kvekt støtte da rovno. Aiko morsan les gjelder jo igjen annen nørte lars gjelder jeg kulturer norka jeg så med ofte spark og bokte. Kvekt lærer da nok det både slag og hun aner i seg så med velde. Dele vil lære, jeg gæser lære, jeg da kan ikke ha det nørte lars det norka velve eller så det ser av at gjelder kulturer lars ser vi vot i. Samme tikker av det i Maren Benedikte Nystad Storslett, et antall melde, sadde siden borre i ditt unge.
1: Hvor er ditt?
0: Når man dekker du i måte lærte, eller?
1: Nå er det noe måte å nærme i at det er jeg ikke går til du, jeg går til gode, det er kjellmåstet, den går til jeg ikke går rikere, at jeg skal norske, jeg gjør råse i det litt. Mer enn at jeg har lagt ikke noe til hans kultur, jeg ikke. Da er jeg gilet til å huske det hans bytt like for meg som i noe til hans gilli, kultur og historie. Jeg vil huske samme dig i handla Dorian, jeg skulle ikke deg med by ut, nannet min, ja, eller skatt ditt. Noe til hans gilli, kultur og norka balsamis. Jeg lagt til å huske min bursatte bok til dagen den. Måte det eller meg lærmer stakker store prosjekter der man går til å bli nærreis og om restreis vi lærer prosjekter jeg skal anere gjelte jeg måtte være gjelte vi skal gå navnet sikke åtspark og rike reireste jeg dann og det var det slett vi lær den jeg gjelte den måtte være såkene der jeg gav og i siste läge det gick att det kan lära sig inte där vi har gässet. Mig alla gossa gota tjejs när det gäller skälla, dörtsi, mot att majta i det här att den annat än särvboade i åtspark och när det gäller ganska rika i rösta.
0: Ja, jag pressade hela huset där jag hade bara gått mig där och tagit bättre eller hur det här är skälla i alla skatter men jag sa att det är en av bäst för att skriva hur ska det gälla. Mamma är det gaibi då.
1: Nå det är också gaibi då att det doppa lät dig med biot. Vi har lät samma dick i väl i skoka bara kan dina. Jag har lägg också då att gått dig i koft i stämma i samma dick i djävas tjock i en zelk i att det når ett eller skälla eller mig allmål eller skälla norka skicka och norka är så väldigt heiligt. Den det går dock han formal eller tjock. Natten den oktoberste det läser med dig i slavs det var lika angerorsan just det med gåska norrt eller skjela nannen min skjela skattemis måtte de mig mig vara ägnet jag mötte mig då att det var så på den kommissionen rapporta som måste ha lärt det norrt eller tjejt historia i lät att det bara på hodgen och stora formar som i norrkas Når jeg sa at jeg måtte dekker da jeg må bli gjort, måtte jeg lukke dit, bare stå mye, få meg så mye, må du i alle måttes, med ganske når det er skjedd historie, gilde og kultur.
0: Jeg gjelder til i Norge og Belde, han heter det, eller det er gjelder herlig, når det er skjedd til virkelig status, lager oss hjemme, sier man en eller høy kvote, og det merker det er skjedd, og er to pose nå, og da vi matet jeg gjorde ved samme gjelder man en eller må tjente jeg til i satt jeg bor i ditt akkurat hvor man.
1: Det er litt jeg husker om at jeg har hatt det gått når det er gjelder i litt akkurat virkelig status. Norges, det er også litt høy kvote og adjet. Apposa, det har man ikke hatt fallet, når det er skillig. Mot det samme, det samme gjen han lave i kvart og adjet fallet gitt i apposa, det er skillig. Det er også det jeg har sagt, det er mye lave åts på å gå rikere i resten. Så må velde lett på ressurset, når det er mange akkurat at det er måte i samme, eller bare gå min nakt. Bores åts bara gott jag gav och hittade ett det är resurset och i mig att mäta sami
0: sametigrade i Maren Benedikten Nystad Storslett. Man sagt att sametigrade bara koi nertalars gela status norks rövdsi. Vad är lau då att det är inte manget?
1: När vi lät i oske taimin vajtmobiljut bokte satt i ett mannet en gela. Ja, den jag lägger mig inte bara ett mannet en status. Den är jag mig med att en vajtnamma laka så sas och den sa att nortelars gilla satt mig till galebet. Vi lär mig ett lukten gå samman. Det är gå några gånger. Rapportera mot sig trovligt samgela i och unnit logogela i nationala där sista eller mer mycket information i den att det är belagt gela som någon nordställars och mer viktigt samgela med slag och vår svårt att mäta i norska balsamis mot och med illa hos virkalart dock och det är allmänna skelande hela halsangelan norskas.
0: När vi är ägliga dappa hot andra kultur jag är oktols.
1: Samtidigt så lämnas projektet den norrländska kultur jag är oktols. Där reviderar projektet samtidigt att vi efter ha ditt anroda av norrländska museet. Ja, det är också för att klart erskåda att det är mobilt. Där vill jag lämnas mest ålet med en dala. Namnet en åtsparko historikare i rasta jag iskar att många lager missar att bara åtskola i majtai och i isat och så får man så med dagnegi mot att det med huxet att bor i strukturer i mat dagar att det ja, det bara lät majtai då är man blir manjel den kulturjegi.
0: Da ologit och vunnit samman tycker att det är Maren Benedikten i största storslätt går serva på er i det samis att det är mycket lite annorlätt eller sami kultur jag i bidra. Där ut till Kristiansen är så många mana Elin Mokta.

Elmaria eira sjungan rosa jeuja ja dalla timo kvarta bartel kafti norkabel kvarta bartel ofti sommarbälde ja pore i ditt unje goldel adjikia ito peli ratta pitjane radio ala ofti ratta i dag i dag tjogo vars timo det gulat herra historia symposium sap Birra. Gå sami alla skolor jag den och jag var det museet sida data la laida men täcker museet historias sympo sia Charles Javris nu är det Finn Markus. Sjöd majta jag sa att gäserasi ja mora i birra. Nu att det guldalle falle sadda bästa jag arsi i gulat. Ja, det huske musikka ja musikamanja mot all muistalanne tälki dialui norkabälde. Tala tjallmo kohte ingur nilla tjuihaa.

0: ikte med semana kuitlei tist bei visa kita bei ja da ki ikta chi kuitlei ofta bei. Lai dit sami alla skola ja tieno ja varja musea sita historia symposium. Chala me javris no retta Finn Markus. Manjele tia jamla chede vitele ja ofta ratigesi magaskal Danmarku norka ja ruota de bazi okta koulu raja ha. Manje muse raja his koulu bazi no retta lachai koulu mila ain okta sa sverro koulu. No retta lachai ja iara samlas tim koulu sletche dalle ain nu koulu. Och det var fälles lapper. Men som man nu njäljan blå pejve gav som då trädde till kvittlå i goda svåla i tjalla ju och i rätta så på mors Sankt Petersburg gavpis. Rätta gässin gav som då trädde kvittlå i goda tjata i nomanje mors koloniala rätta med gässo i sami kvittlå i tjada. Historia symposiuma läppbåden är här en jonors historia dotki. Jag måde Keberstädji tiestalle viikraja kessima. Mitä pahua ei kohtuudet jäi tässäi. Samialla skola historia symposia koordinator Katri Sombi Chilke.
1: Symposium, det lär viskemelt era sätnid och veckar tjockan är mig. Att mig och tjockan har hittat i vår stall. Det lär era sätnid seminari. Då sätter seminari kanske i en symposium. Det lär gå lika ådan bokt i HVM. Det säger nu ålo i vår stall. Det gå lite ålo om ådan bokt i.
2: Det lär vahpan ålo mui seminari.
1: No da lä nä huessi lä missä kolme päivä seminaari läppä ja that what's huessi läppä Svanvik smiele ja att samigel naama mu vai dufta mietike.
2: Charlie me Audi.
1: Charlie me ja vi stanna då stanna det symposium här med sig att jag att milla jag ärligen jag det what's so dan oh dan bokte man hela jag att lämmas han något där Alma
2: symposium. Tehän chalmustahti rätsä kiesimä mei tähpöve tälle kvetsäde jäikki. Mutta manne just tän manna tehälläs just tän chalda esten tän chalmustahti.
1: No, tästä mihän saamis mei varallat Markkärin nu ollut det gällde med historia tappa hos en jord och gummi idag mestan Trantis. Jag talar mig för att man stattar med veka våvas. Veka våvas mot sitt. Jag gärt som jag gärt många skolor. Jag det har man miljat en del i stapp Nord- och Finnmark. Så att det är lite modigt där man sån arbetserar av och det. Men måste det handla rås. Ja, Norge, det var såligt. De har nog bara åldersfas igen, den äggigås där skolhållet är rika. Just inte lär mig som nummer blir, när visste jag är där sådär. Det har inte lär mig som åldersrika minister. Jag kanske vill maka rörsa president av det här. Jag är Norge statsminister, men bort det ska markera att det är att det är viktigt att jag är där Sverige skulle se sova det. Jag samlar inte lite upp och arbetsvarel då var en jävla norrställd. Nu att samma i alla skolor som är med dem att det är med att okej, mot min fält markerar det annat att det lägger ökt kött att jag är måste och hitta annat. Det rätter mig både i. Det många måste rätta mig det lägger gudska norrkast. Ja, sista det somas mig. Men jag är i så då tar jag inte alla när man så det. Ja, jo. Mutta se koitko norkasta tästä maani musta rätsä millä baata. Ja tällä tehdys vähän jäätymät melka baby ja melka jai markkeri vähän. Olisiko tässä lillistä mii valkutan tämän lakka ja on juuri lämmennut tätä eisvälti. Sillä muu ei nuo ängel, että tämän markkeri teo tämän. Smaava pihtä, millä ei vielä baata.
2: Nämä käy sitten tähän kesän raja dalle ja mä käyn vaikkoa huusaa leikki tämän rätsän kessimis.
1: No, tällä manka vaskuhussa, mutta okta vaskuhussa mi leih. Man pero millosta otta maita ei kullan tahta. Tällä on, että tahan, että saamella tsetaajat kät muudu färde tsetaaväs. Amman on, että heimman on Amerikka, että äärässä tsetaa. Tähän ei tostan färde. Teikka paatsavietjai. Tämä on niin kuin, että oppi ilman vielä rätsä pissun. Tämä on muuta olemaan, että minun saamalla tietysti huolta läpi, että tämä on kieva, että se on kuvullut, no minulla se aallu kieva, mutta oli äsken on moni, että suohpan tai väijä ja tosi raafa. Tolle äsken alkiin, että kolonisoidaan tämän kuvullus. No, että vielä huidekkiä konkreetta uutta märkällä, että okei, oktoja maana tekee väijä, siis kuuluita. Ja tämä ei ole vaan kestit on väijä, kun tämä ei ole vaan suohpaa, että kään saamalla tietysti lähtö.
2: Tekka hoidot eppä. No just vaan. Tästä näkkäistän tehtävä, mä ei kohtsikin fälleslapper.
1: No fälleslapper, no mä ei kaunut. En ole vielä olles budista, no tuosta on kallikä fälleslapper.
2: Mutta tämä on merkkiä, että mun ei tiedä millä puheen mun saamelaisuudet, että nämä on teki pitch tämän rääjä ja koloniseerit tämän kuvlu. Voi tahaa, että äästä mankariikka kalikepahtia äästä määrätit tässä.
1: No, tällä teuske hui vähtistä on kalle kuekte koskalle väijäkalle, mutta tämä ei minä kuulla, että on, missä mä Suomen välttä tuskikki, että muistelin tämän Petsamon väli, ammun on Suomen välillä vaatsa väijä, että mun on Suomessa ei hui ainakin topeessa edet ruotas ja puhutte ruosavuolle ja puhutte hirmas fenomania että on ollut hirmas että on suomalla puhutte ja sii hallit että se on adjuttan te on röydemäävi että he on uppi suomen kieltä jengomäävi että sinne jengomäärä imperialismi da hallit mä oon manja tämän ratsikin ja missä on oktoon tuskin jo kun Suomessa ehkä muistella tämän Finnish imperialism ja siis on Suomessa on ain niin tätä Angry Birds jo kun on ollut fiin että on että oktoon enkä häälitse ruuttanit röytämään niin monnakin että kirkon jälki on ollut toilla teille att sälja massa utan nuppi kieda nuppi vain så där inte vad ska alla ändå någon poeliska ta kieta tala alikan man visste alikan många går att tacka så där sacka
2: but what's that mon fatte Angry Birds
1: Angry Birds fin och man har lust spelen. Ja. Spelar fint. Då har man någon hemma håll och rota. Jag ser här lite investerat. Och lite också där. Jag har nog en Nokia. Jag har nog en hojstor. Jag ser här lite investerat tycker jag. Och jag har med dig. Och kyrkan är det. Hoxhåren har varit med dig på sommars. Jag har varit med dig. Hoj divras också. Mot hela det. Och jag måste säga att jag har varit här. Den mentaliteten gjort själv. Ja. Joo, tämä lähtee avas puhkaita ja tämä, missä lähtee tuon olmukkeet, päihkäänsä olmukkeet, lähtee puhutaan teikkoa kultali ja missä mun jakana, että minä, ja missä maita ei huivuolas rahpan, tämä aina nuorttelus saamitik aina sen Venkki Tölmönen, son oli läpi rahpamen tämän symposiuma. Ja tämä oli huivuolas ja son sån satt i muistelin helt stora ja jets manka tjöte ja juuri tuha ja ei rohta si aito tämän koulun ja oli hui uovas että se on raava ja saava min puhdas pohti pa
0: DSM i alla skola, historia, symposia, koordinator Katri Zombie. Jag är Sonja Hallerste, jag är Kolbjörn Norvang. Jag är symposium la Oftsbargoga skolsam i alla skola. Det är nog jag var museasita. Jag är alltid ikte med som han och gick i kyrkbäve, jag visste att gitta. Gick lär ofta att bäva i ikten. Där är Eva-Lisa Rasmus Mojlainen, sjunga Moj.

0: Och när jag när Inger gubbt att tror jag den. Jag gissar jag då så jag ollus att härligt. Det kille vi rasi jag mora i ert sätta skiljo. Mot att finna Marko talka då sa att ni ja na. Men då då illa den gåvlus jag mig mig sa att kille vi får missa troarna sig i unas skiljot. Så det så läge där med det andrumstal balto. Ja Sånn det heter hun, og lukker jeg så sier jeg mora i byra på i ditt under andre.
1: Hei, med Lotti?
0: Nå, makker satt du jeg mora i la del eik i gile, vi hos mon da må sier da.
1: Nå, da lø eik i det, du skal det ikke så da si smerta godt. Da må satt det, du så ofte jeg.
0: Makker rasit, eller?
1: Nå, ei stund... Min där hojbäckan, där lade jag ett stämmors. Där kunde han gulla.
0: Stämmor, makar i östern i juni, måttar lölk sain.
1: Jag var inte lön, var inte god i lön ämnet. Ja, där lade hoj nån, och stann att jag var inte god där, bitt, var inte bort, vi har bollars, där i jämmer den, ja. Och att det där lade att medle det går hojbäckan, ja hoj nån, ja hoj tjapa.
0: Nu att det Dani är väl ment manjet allt gillevit.
1: Nå, då hade jag skrivit en dag när det lagt en erskillevit med nedsvistar. Och jag lagt en asli med. Nå, just erskillevit, då lagt jag först 12 år att jag då ställde först det. Och det är bäst att jag inte gör gillevit gott. Ja, det är just då så att jag skjade och visste. Det är sant. Då får gillevit, då är just då så stav och satt sig. Och så ollu tjuka ollu klasa ja nu att det har ju stått över tjuka.
0: Nåba mannen jag han är allt tjuskis jag gasko gör sig han måste ha det tjuskis må det gala gada i under rasin lätt han måste ha i gala mo.
1: Nå just det är som nu tjuskis att det är bolas eller kanske det kokstai. Ta kaunu itse käydä, aistun käydä tuufka maikon kohdista.
0: No sahtaa ei siisa mai valdit?
1: Joo, olen kai tietysti just se veilös stoppui toht, mutta just se toko peltui kielevään tällä lävättis. Mutta just se liihtisistä ja tällä kai sahtaa tohtisesti stoppui. Tai he kalasi, tai he olukuvista, iä pohta.
0: När
1: han vill ha kunnat tälkille vända sig kille vid min rasi då hemma rai. Nå, munen kille ofta sorta käsiräsi. Munen hui läiskille ämmä sen täällä. Nå, että mun ei ollu kille vaan tavalla, että mun läpi saattu visti tiepä rasi. Mutta täällä ne juuri sen näin rodien ofta sorta. Ja täällä tuntista, kun on niin fiitno astit. Täällä vaikka rasi. Mä istun ei paljon kostia fiitne tämän astit.
0: Makkar, mä oon lävi kilvit alle jäkkiä.
1: No, mun lävi jos kuudellaan käsiräsi kilvit. Ja vielä muhtumin kilvän, ehkä mä ei pohtsa niitä stöytä. Ehkä mä saan pohtia isiakkaan. Ja tällä tietysti hui jäljikin, että rääsi mä pohtiaisi jälkeen. Mutta tämä ei liedo nukuhka. Tämä liedo tuossa vanhi säikki ja ne on käyttä liedi ja ne ei ole saa numankin vertalle. No, että just on häälitä liidi, tjaapa liidi ja imni. Tällä vettä oastit ja kilvit ei vai kohtuit käsiräsit. Mä olen käsipotta.
0: Ja då jag lägger i, när vi vill ha på måste i krok och sisa bitt.
1: Nå, då kan jag just be att jag krok och sisa. Eller han tar det, att jag lite av sig helt skojan då är brott. Det är hur jag lite den där hos just de be här när vi fick ta det snart sorg på bort det helt skojan. Ja, jag bokar här nu. Aistun liiskuvien porkat. Mutta tällä lailla voidaan minusta pitää liittisissä, jos on ikillä.
0: Jalandal gilvakkes rasi mot lakadan gachtalan gilvit ne ro na si la ke shot og kvasse.
1: Jo jo mot lakadan gilvan. Astan oi allolan mosvet Maria. Astan takal Maria morat. Jo jer morat. Chappes jeret. Ja jag vill att ena mår i gitta jag har mig gått i mig bäld och mår i jordbär.
0: När du har ena mår i vattis gillar vi att jag har det skadet?
1: I det vattis, ja. Det är illa kall vattis. Måste att det är mig lackar att det är mot i natt det här sävsebatsel dalvi. Det var först och främst bitch hålla dock. Och då satt och då kunde jag hålla hjärna. Då har jag mån väs i han där på mos. Och då vet jag att mos är det nog på ett resurs. Det är mån gitt. Jag har inte riktigt mån till hjärnet.
0: Ja,
1: de låter
0: talvsatt. Ja, men vad är det alla gade alligit? Jag
1: sa inte skriva mån gitt i livet. Nej, jag låter sig där. Takkan selvis, että pidikin vähän puolta sismaa, ei takkan jäämme. Ja takkan aistun nun annuset. Aitsi sidäl, aitsi onko hienä.
0: Man kuhka jäna muuta ihan liiklaat tästä tiasadet.
1: Takkan lähe jo, kun on oast. Tai aina fettävästit. Tekkar sattus.
0: Okej.
1: Okay. Lite sista. Ja. Ei morgi kallar vi mot detta östund och sattu. Det kallar jag. Ja det är tjock här när man sysslar. Ja det är östund. En på tjockstabell i det här gässigt. Det är ett morgit. Ja det är bäst fina tjocki med.
0: Rande Romsdal Balto, när man kan se mer satt alla fattig skille vid Finnmarkos. Låst det här rann för mig, alltså man lika stort skille vid Tappe Tavfin.
1: Man kan tåta in det en på rav och dina godan att de fick lävissa. Då ni sa att de gjorde sig att de godan så kärna med de är kärgan. De fick lävissa. Aist on tiksu tai ja koksa tai just le puolas. Tämä ei feit. Ja just se on juutsa hahti, kun mun on soukka näänä, mitä te mun on kärkän tälle kall isikstuu. Aist on feit kall perustit ei rääsi on ja sama muoda jonke. Ota märkä tihti mun on kilevän takar heakka. Mun tiedä, kun on millä. Ja enkin tiedä millä säämikillikas. Mutta tässä on muodamalla palttalai käännökuulus. No, että päähän suitsetan musillu. Ja laimaa saattaa tiksut. Johti käsi tsuhpaa ja tiksu voida pissua tsaapaihin. Ja nuulle haistan pohmuorajon. Just kalikille tsaapaa ja ja liikustuvat. Mun laven puudihin mä ei kilvit. Ja vähillä mä ei vähtis.
0: Puud, tällä te alkaa sitten tjakt jo kilvi hivallin. Vai lau kiitot?
1: Kiitot.
0: Tällä kiitot. Okay.
1: No taas tuu kun lääkin.
0: Niillä nuu oppistat.
1: O eana missä ottaa joku 20 graata. No, 4 graat eana mi. Taas räis otsut kilvit puudihin ja just on kilde kohtsa tällä alkuus kun kilvät. Tällä tietysti saa otsu leikkaa tällä alkuus kun on saattaa kohtaan ja tällä saattaa joudan ja aara otsu välikit on vegepuudihin peltus. Tällä on usein varaspuudihin veitsit, aistun peltus on täpselt puhul väldipa ajas. Algus otsituse veidst on otsa varas puhiga aiku määlisti. Muhto tiedä, et saavutse peale jouda kui põllas puht. Tegel saavut väldi tõuski puhva ajas.
0: No fall. No pyys tällä okta kuultelä että kyllä kuasse outalle kilvan ja haalitis jo tän vahku luoppa kilvi main. No miela puot alkimus. Anja alega.
1: No, tällä viuski tietä aiston tekeä sydäsit. Mai fi puut suosti teijä. Tekkar kuottaisin, kun svuut rääsi. Teikkään lävi pääräsokki, mä ei puhut hokta, joka piila. Piila, kun tiinnoastit saapa käsä rääsi. Ja toi sähtä teuski toppuasti ja pitsit joko äänä, mitä ja tei liihti sisä. No, ja just on halivat muodais. Det är sagt det huske dag kilvital. Då läki. Istun kilvi moraj. Då läna läckarna ja. Jag sagt det kilvit. Det kan det tjena moraj det här. Det här moraj mig fitnet modi. Modi tjärkt. Gjärde hi chaps, gjärde hi. No.
0: No mun sille haro kiitti te tuurandi rumstal palto serve poi di sa mi satti juo di jetsa. Mahtuu minkun.
1: No, kaltal. Kiistu altsa.
0: Olu kiitti. Ja on perre päivi unje.
1: Joo, se on ma.
0: Täällä mi kultalastike ulkeena Magnusa luodikuta per tuur tyyri joika.

Olena Magnus Alo, det är gode per Tore Ture i dette joikai. Och det säger att jag är mig guldelat, sunna utse sjunga ilat, då är det vaj.

Inga Mikkelsdatter utsi boine de sjungan morakis ostit. Ja, da langala timo kafti bartela ofti. Ja, da satalea jelo i rartøy. Ja, da nær tovo vorse timo de gula herre herre gula stan huik hoda je birra roatas. Gula te maita je spapetjekten sai. Go spapa checkja mai miss hat upp han or bok då alla med vojna ha go almo ho att det Manchester City Harry Hedge Pep Guardiola heita Harry Hedge mangel gola jo di han Manchester City jofko loje jaje ja da vill jag såra med till för det nu hyra mat större ovas ja en kolom han kan låna hippar gå i tosta säger ke pepe motto Taas pappa checkar mig med större åda sen då lite Manchester City fansite. Kul majta är vad här ska jag pappa checkar mig med mest till gill vis pappa checkar mig sko. Då panna hui alla hatti tai hui tiurast att det VM bilat att nu att det mun tälle den kaunen ofta åda sadan birra. Ja, tälle mikul då läke sanctuary. Sjunga tai jalla luhti country luhti ja danne manja demo saa haastelustikide kuldelejite

country låti tror jag i Sanctuary. Ja, nu må man låka nåt eller så musik att dela med sig. Jag kan hasta lite in guldlärdje och jag kan mihanna sava att det är serva bättre på i ridit sami satt i då guldlärdje satt satt det musik att sava då rabbet det är hjärtat missa göjda. Ja, här är jag också med lite den bohate sjunga mig kallaka guldlåt dansattis dela dusch. Svegla suota saatte NRK Radio appa bukte dielu. Tope valje po eridi sami saatta ja chalista te iedra se vastailu saadhe dielu sen in puolu bukte. Tala hui alki nu ate nukukadus laadat NRK Radio appa deladu svegla suota saatte mikide dielu. Chalis velle ki don leat ki saatte tonne pesamune tuoje hite satte sedan sjunga mig don satt jag missade hur tjena lyser musikarkivan och att det här visst kallar vi inte mackare, laulat, lovigt, sjungat nu att det satt väl mycket det del det som tror jag gittar på mot att allt kallar vi en jord eller maja sjunga, dansa

0: Se suonga naamaa ja muolle joukkutat tuoja hii tien. Tavta valkai outalle pitjoji teruathas piuto ja kuolastan voi kuoda ja maittai kaipadus vaatutolloi politiikkalas asylistui. Tahi merks maite rektestaatii tahtia kirjas asy advokata. Son oivilda datke attestata fokus oda juridiikkalas prosessai de soitla vaikkuhuvon. Toima herdi Malin Labba jatka.
1: Peter Danowski outasti kirjas tjeru asjis mi meridu voi alimus riftis kuktutua kuktlogis. Vihta eja tjeru lätjovulan kirjas. Ja sin jurista ja stahta radhusadvokata bokte le rahka nahti me rekteprocessit.
2: De rättsliga förutsättningarna är, tycker jag, de samma.
1: Så nej vill det att det samma riftalars efteråt gå kirjas asjis. Ja då är ju så det samma bodus. Kirjastuun mun mannil aasahuvui laidumlaudukutti, mitä oli hehtihuvun. I oktake lahkalle aasahuvun tuumuu vuodul.
2: Och då blir det nödvändigt att...
1: Tälle färitit etjääkiru manna tuomustullui och adjuntit det samme voiga vuoda eko kirjas.
2: Man har samma förhållanden att gå till domstol för att få sin rätt.
1: Rädehusadvokata ofta odda gängut odda rekteprocessaide. Si sahti piuti ate asi arvostallo juvun jolaga alimus riftis, jos falle presidensa berostummi. Alimus tuttmustollo sahta valli kiedahalla asi jolaga, otokoda kiedahalla juvu diggriftis.
2: I underrätten, i tingsrätten.
1: Radhus pelodaga lät valga jakis jälkan, ate kirjas tuttmu hehte industria odaneemi, ja tämän vuodul aigo famhuhti tuomu.
2: Det är partiföreträdare som oftast ropar högst.
1: Sige henne musa hop med lagas, tjovotan unni musat, ja datja att det då måle boastut.
2: Till och med uttryckt att den är fel.
1: Man bodde i vajko av politik eller stille i laki.
2: Jag tror att det har haft betydelse för justitiekanslern att...
1: Så nu är bildet att radhusadvokat eller vajkohuvon är rådde den starta linje.
2: Under inflytande av de intressen som inte vill acceptera Girjasdomen.
0: Nja, Dacia Peter Danowski, Girjasatjero advokata ja Ashi Doimahi Malin Labba. Dal, musikki, tjentokat nuorat, kuikte, tjapa, nejtela suunnanamma.

Nej, jo, det är nog att några tätta sotskolor ger så att det är spabotäktan satt. Mot att vara något alla pera valt och göra pera i lemma.

Ja, vi la vel gjerne kan det gjespe apotektene, sa Jone Langanen ofte, og Logorika, og da sa det ikke, sa denne meg med mest regel, hos apotektene min som i le. Gjæsemann, og sier ja, NRK sitt, og stopp, la vel dere med låka galle beive, la vel disse tider, at det var strykte med at det Alltid att alla nyligen blev bäve. Då körde man ett timme och jag minuft. Jag ser kund att nyligen blev bäve. Och då blev timme och låg minuft. Jag kollar med låg ett tjeja sekund att körde tas. Jag några gånger att kalla gär tjeckt att Frankrike, Senegal, jag Irak och Västa. Jag Irak, då lade jag först att jag åker mig några gånger. Det var Gassemann og Tjernomloppet ved Boston i USA's gaskejeike. Jeg det rika i gask som skjedde spabetekten litt og FIFA. Dette førte det litt tydelig, men det meg med mest VM-biler etter landet noe tur har satt. Siva hov og gitt biler etter hatt i Bartja Natimis. Da la jeg seg ikke New York og New Jersey Asha skogt i Neisevaldet Servan Asha i tjalla BBC. Gap sa at Asis da til at det går og holde at FIFA bare går vo i. New Jersey statadvokat Jennifer Davenport til at det er god nylai ditt meg med mest i det kilvus bare tjekk jamis. Mot å lai det med ilmakker ge både hos Afgastal sin Asi Junior Gosium. Sånn la seg ha at ila faktisk lett Tillåk sitt bilat av ut i mobilen. Ja, att Eisevald, ditt algaibi, ditt FIFA av ditt diadoi, den arsit. Och det båda galgstikti och kafti tjektrama East Rutherford's New Jersey's. Ja, det är ganska slan noraka, ja, Senegal ganska tjektram, gassamann och gäcklin upp i bäive. Ja, finala level så inne man och sen blåa bäive. Bäivi. Davenport Almohi går halma oftast New Yorka starta advokata in i Litita Jamesin. James det då att i okte jag galga filio maxi parti mer eller satt i tjockan sa jag bilata i oks. Ja att det fanns att galga satt i låtit och sa att det ser åt dig bilata i mig ostet. FIFA la är det nog match i beauty och en tillräck man bilata hatt i latior och sepp gå odds. Mämmi mästare Gilvot. Det går att hålla på att mangel går California justisminister Rob Bonta gesk satt i rej vid FIFA. Men sån dov tid var det som i Vejulars Gili Stedji bilat av i Titi. Nu att det tvärtug är NRK Valdos Hittos. Ja, spappertäckten sa ju musik i Dalai Intriga så nedan.

Intrigue show nga the nia dan ya dal hangala ti mo vita vaile lo gi mi merk chatte dat sata gal manna dal lo pa guloi das es studios karashos la mona mairena antinam spufta da ti olden risten han silka jana ja soma valdele kaisa maria poikela mai faros Lika med släcka med här tekniker och se vad det är så att det är allgå ting måste han gallsata i lika satanis. Ja, må jag gajsoli gulatone i din majta i tjejas låg i rörtsa i nåten mås i lätta är och låkat börja bäivi an digide guldalätsida ja, såma att de läkt guldalande börja det sami satta. Das lupa väl Isak sjungan massa namma och zan. Kul hallat.

0: Amok tie, golle aksu de kolle aksu de tjejo esten anaras gilli. Ja tässä on että den suonga don it gamna so dappe dai streaming site na ni Spotify mun fit ni not so min eskia da hikaunun
1: dappe. Tuolla. Tuolla.
0: Mun jahka tällä almuhan skerro den ja sitten singela dalle tallo da halmuhu voi muhto na tähän mi sanju la dappe da tra puede muhto min pias chuoje heita.
1: No te challe sun för
0: dal. Nej det för kaksi jera hi osa toda si halmu hitten. Inte rä alba puede rap.
1: Ja ja ja.
0: Jo, mutta där kan teima vihta på chill och det ja Irjan då slett odasat.
1: Yes. Hotella strejkla där nokan gärna skide challa. Avir dala hui bore botsat. Min melat det datcha och så har slicht och skete dalan gör det här ji klass delp. Farla min jätte nakt sen sikarast ditt balka lasa hos sig sitje gain unnan balka ja odalgit i aj max bojalmas vodarodai jaskason. Och så slicht och det då i vodoi lopp på vi strejka dåraste hivit team och gaftis. Bare kodj det då jeg sett. La mon sjovd skvass bare gå fast alkovolad jato. Bare gi bello da ja ovdados bello da la suapan oksars arvalosa må ådersti motor jato la. Ovdados bello da ja bare gi bello da ovdan bokte den ådasa pressa tjakemis mange baga. Den gofti bello da sla nano ene lokko større dikkis. Jeg sier let okti bo tjodis den tjodig godere oftsi airasis. Ja danne leke ene mos ja kati at no meridovo motor jato la laka større dikkis den giva. Det är lämmers ådolan lasle att det älkade processas gick så kan inte jag sitta i det gäckalig kia vi la. Län är det nommers ilusko olomokka in lät daima hett hos bes afkastal lont och samma latsa gå bok i erat. Datsa ässe jodi hedgi ja bargi bello da större dig gairas an Hageborg pressade det hos. Ja det är läcke ofta ådolan sätta.

0: Ailuja Elina iästiä wedgettä liie suonga namma. Joo, jätellä nu atte moi. Hälide natte ton kuuntelee jisät munnoide diedu. Ja tänne tiehtoi sat challitte. No satkel challi mai ku mai.
1: Tämä on sama kuulla, että olen kuullut tämän mannen. Mulla on huima ofta nyt, Kolbjörn.
0: Tämä on huima
1: ofta? Joo, mulla on äsken ollut kaffelta Marienlyst. Mä oon pitänyt pieni värs på ahtan. Ifall i bala var jag illan pekka. Tällä on suojellut pekka, mä kanssa päivä.
0: Tämä on pahka.
1: Joo, tällä var det mest labo kvekt att lägga sig ehkä bli ivers i sanke.
0: Vad händer ni?
1: Jo. Tackar dig hur fint. Jalla, det må äska ha enligt som man köper mot ofta. Det är dejligt.
0: Ja, det ger dig gärna bäst i den.
1: Nu får ni åka till frisörer då. Du måste lära åka till frisörappe. Jag måste lära, när man lommar det, måste ha i magalak. Tyck hår.
0: Ja, det ska ha i olovoft.
1: Ha i olovoft. Jag måste frisöra. Jag måste ha den bäskande modell. Man har väl den på ofta. Måste ha det hos madde millimeter. Måste ha i hoj fin i stället, yes. Jag måste frisöra mig laka. Bro! Det var laka på bro! Då la ollo tjabbak och då säger jag bara vovt. Hon bara, sär! Oj, vad sa man? Men då la hoj art, maj. Men då har jag nästan minst i det tjocken. Läm Jonas, men då var det här. Då la hoj bara skriver. Men så kan jag inte ha i mat. Hon har en dag när man dålig. Jag minns i större tjocken det jag håller. Men hon har en dag när man dålig. Men det har ni kommit med tjaj i min.
0: Jo. Men det är det. Kolla fint när bäsken är min vofta i. Tällä alumohtunkin kiferitte, kifuomässä.
1: Joo.
0: Ei puhka reagere tämän lakkaan.
1: Joo, mutta täällä on huisaama kuulunut, mä en kuulta läjille.
0: Joo, mä en saa kosleet. Mä en saa kuin lau kessille. Jo tautat kessille pohtaan.
1: Jag har sagt att vara lokal i Oslo. Stå på galla då det är lägen där. Jag måste galla nu illa där min där.
0: Läcker något då i vill se dig ni vi ikko lä.
1: No.
0: Sats väl det du mån nöjde. Anna kan radio appas. Doppe den odds att börja ekpe i visa mig. Ja det är Charlie Stattiedo. Den där tira först en sann in på lo. Ja det är Charlie Stattiedo. Jo si här är att man kallar inte du namn och namn. Det är det kan råd du dasa. Kossa man satt ädri. Det är att den namn här med det anonyma. Nu med mig lär namn. Ja det Saat mai kuuntelin radio apps munno. Tällä täytyy olla direkte ja te NRK Sämi radio. Ja tällä saat mai challi tampoutta kuuntelä te radio apps. Ja toppi mä jää sen in puolu. Tämä me kuuntelä sitten ofta suonga tät suonga tällä tämpirä te ne johti te New Zealandissa.

0: Rolf Amundsen, die Rautelelle, Merhelle, Ludin.
1: Yes, vad har Bubba Jackson sa fast Collis, Kolbjörn att han...
0: Nej.
1: Vad är det att gå till Collis med den mannen? Det har ju korslig moment.
0: Det är jätt.
1: Jag kan ju lika, då kan man kunna ha hit. Okej, Moto. Man har ju gått alla med Bubba Jackson med bilder. Kolbjörn.
0: Jo.
1: Där han lär några öga. Det är inte hur hur på det bara kväll. Vi är med att bäsa mig med mest med Bubba Jackson. Ja, minst han lär och ta fotbollsstadion där på Oslos miljö hevo von Norge landslag i nu går ju en Ulva stadion ja jag la ho jag lo hallo där måste bli rent är det nog men just där många går Norge lagen hur borde stakt Spabbe check men det la lämns alo spagga det var det stadion
0: ja
1: i alla fall där Ulva stadion valda ganska gå kli chege gå kli gafti då holmo ja det här jag lockat att alla alo spagga det var nu att det alla algan hall att sajta alla ägi åda stadion och högst
0: ja.
1: Ja, det här handlar om en del. Detta mitt och lär rakt ofta stadion och vi har också bara Oslo. Ganska stovner jag högens du och jag hade rummen T-banestation. När stovner bokte Anke. Nej, det kommer att ställa.
0: In Abanasie. Okay, men det är inte kallt ditt vara olmo att det är lämst typ det går väl in.
1: Ja,
0: ja, ja. Att det är så att hos du är här olko bäl den Karl Johan.
1: Jag grinner lucka.
0: Jag grinner lucka. Måste ja, måste det ju först ha väl NFF det är några spot checken dit och hallen. Just det blir att Hoxhåda stadion.
1: Okej.
0: Okay. Ja, en jätte om det här jag inte. Det är han lägger mig planen min och åda stadion en jätte där han kanske Norge är råta arrangerat den spabtjäktjan Europamäster Gelbuj. Ja, det är där i planen så jag läcker åt sen. Måste det planet det när det räcker det i planen går det gäser röftelåta fast den åtsamorsa. Nej, jag dallar en vera så att inte ta försöka på er stadion när Europa mer styr gildvå i det.
1: Mutta
0: täällä on aivan täällä ei tahdo, että Norge kallekalle, Norges kallekalle, Euroopan miestri, kallekalle, Euroopan miestri kilvuihin. Mutta täällä on näitä tahdo, että täällä just tämä Madonna, täällä Norge on me olemme Riikko Jaukku, nupimnut, että täytetään stadionna. Ja där han är väl aito Champions League loppa gillar finala där är Ullevål stadion ja där man inte det där spagga spagga det var uppe
1: ja detta leder mig till Melgid vars annat det är Barcelona stad Tjeckien leder detta aitana bon mati gillar man ja. Olks jag låkar den att simulera med och hejt att när under stadion att han har vant att checka stadion med släg aktuella och ofta att du har olma kärst. Ja, det är man när under rik i gås när under stadion lär jag. Men jag kan dela mig lämmer svär här läckar du verkligen du höjgar i hockey Norge, NFF.
0: När NFF Darbsen på Norge Darbsen stora stadion.
1: Ja, det är min lär. Måste jag då nålå? Måste då alla stadion ha kuxs? Då bara klassrullin eller är viktigt då att asvaldi med sätt.
0: Nej, det är på Champions League finala lä fast Oslos. Ja, det är alla stadion. Det är så att spanska ni så andok att det är allt det kan smava stadion.
1: Nej, vad är kalla allolän?
0: Det är stadion av Real Madrid och Barcelona. Det är nu större att det här är lejk.
1: Ja,
0: det är det. Det Finnmark och Almo och dock och det är stadion i. Jag vet att det har aldrig stått i Norge. Norge säger Norge och Almo, men det är bara Norge och Almo att det är Tjeckien med det. Men det är så att jag vet att det är att det är något det är ditt.
1: Men det som heter man på är, det är en möjlighet med Svettis att Norge större Jofkot, den där säkert hon hur bor. Större rock Jofko, jag är en artist, jag bandet. Det här är på även Norge den dit eller men då under stadionet. Ja men då Ullevål stadion i väl det går äckligt kedja då håller man. Ja men då dala hur ollu olms mot alla men då unne och det märker det i Coldplay. Ja men då. Nej. Nå det är svårt att lära när jag okej. sait att bokta större Jofko i maj i Norge.
0: Ja, men det är inte bara Coldplay.
1: Nej, jag har inte fått med alla Timo Borger.
0: Ahaha, mot det färre lekstallandes. Jag måste dessa alla större stadion. Mun jaakan, tässä ei vara äiki, että odas mahti hyllyvolla mai. Saita, että iera stadionin norks mai saa tsekke odas mahtit.
1: Ai kuule fun fakta.
0: No.
1: Är man puori sylvoa stadionilla?
0: Sä mun puori skodon, i että on kalemmettu nuorra. Hyllyvolla stadion, että fetsä kak... Läs on outa, ei tällä kaktsirohlous huksiu, niin ylät.
1: Tretti ai puori.
0: Oh yeah, joo.
1: Det
0: kunde lämna stadion tjur i jag.
1: Nu
0: var stadion där väl. Det är inte kan tjur i jag. Det kan sätta ju den låkat. Ja, Ylvor stadion och munjakan det sätter att det naudikkal täytyy näille vihta tuohon, että olen mun nummo tällä, mutta tällä färdettiin, että riikka johku, mai weightit, jätki weightit. Ei tuossa tällä maddia ei weightit, ja röyhtyvät ne muuta.
1: Kohollan kärkätä, näkyy.

0: Vegard Diegañalat. Nämä on täällä teimaa Kvekte ja Irjan Tuustelät Odasat.
1: Hotella strejkala väl nokan jätna skydde tjälävir. Tällä huipuori pohtsa min mielahtude, datsa också slihtu skjätadallan jodi hädri klas delp. Farola lät min näktsin sikkarist balkala så husa i sitchdegen unna balka ja odalgiti odj maksut bozalfas vada rodaj jöthkason. Också slikt och det är vård och lapphov och strejka. Du har stått hittit det må gaftis. Bara gitt och det är det som är mors hovdskvass bara gav oss alkohol och lädjätt. Bara gitt bäller och jag avdade oss bäller och lä såpan. Också arvlo som må ådastit motorjotula. Avdade oss bäller och jag bara gitt bäller och avdan bokte den och dessa pressar tjockemiss många bögar. Den går efter Bellolasla nano en rock och större dickis. Jag ser att åkte på tjådistan. Tjådig går det ofta i rasism. I ett annat läge är en mås jag katt i att det är nog mer då var mot Jotula laka större dickis den gida. Det är lämmers ådalasla att den där älkida processa sike såkan i det. Jag ser inte det galig kiav i lag. Län är det nummers ilusko olomokkain lätt dag med hettos bäst afgastallet luonto semalaka i gobok i rätt. Detta är sig jag det här gia bargibel och då större det gajras Anne Hagenborg pressade det hos. Ja, det är läckig gofti.

0: Jo, det gjelder i Thea. Ha det bra. Ja, det er nå at man forretter det mye til for skolte lege at sies at man nå ikke kjærlig det da. Amen. Mm.
1: Ja.
0: Let's go. Det er gode legge i just i kjærlig bedt møte på hva din mail stel. Gå stille, la og finne. Det er ikke jeg møte mod og det på hva. Det er noen satirier ni sier rakkaj alt deg. Mange sånne lærmer støtter. Jeg har
1: ikke mås. Jeg har ikke
0: planer sås der en vakker opp og gjelder hos oss. Han spiller.
1: Ja, det er Karlbjørn og smag. Ja, da oppgjør jeg Karlbjørn og smag i gaten der. Jeg får dusje mås. Ja. Då när jag Karlbjörn, i så härliga ramot, det la många Karlbjörn. Men du säger, jag är där bäst och la er, Jani.
0: Det är kärligt för det du månade. De sa att man inte är det just att musika sava kulla. Jag har inte tjugo att det är med de härliga kulla. Ja, det är det du, den satt här på radioapps månade. De åter på räckbevisa mig i det där drassan in, där ligger jag på kärligt dit. Då satt mig där dritt direkt, ja, NRK Sami Radio, där ligger jag att säga att du kostar så att kulda lite ens att då får man ju det ska jag sen in bollen att Charles fall det då. Nå, där ligger jag på monos väl lokat där det lägger oss i på att den däcker studio i att mangel går vajas. Tällä laulun piakkai pelutsitsas, The Sparrow of the Wind, te kuulee vähän puu piilakatsun finnudaa pirraa.

0: Io dia de li biacai bello zi dash de hi Sparrow of the Wind ia la vaia sketan cioè hecke. Ja puoli barkuots mai sille tahkan ko beila läbi sanan de heko olmon hettarpsan vihki kola hiedis de la vihkin karasohka ojon tän jai beila katsun fitnu dat parksumi norkas. Dan odju dope haamaris ja dan odju dan tihtiko tuossa odajai maannus telekki siis patsil kvekte chuodi katsun parkku. Ja manga dain parkku indekki tietysti elbeilja manlekki pissanan kolei puolas. Ja karasokras Joakim Olsen lei sirvisko parksu mi keikjuvi haamaris ja ikki tehtänätte siikallikke veihtit. Pore päivi Joakim.
1: Pore
0: päivi. Just mun täällä vielä raavan tuossa tämän.
2: Sama hätte kuullut.
0: Joo, kuullut tuon.
1: Pore päivi.
0: Joo. Mua tässä lei tjohkaatte saalas ja dekko vedet tämän abanassiin että
1: innan var det enkelt däckar i aina mig misstänk i den åldersten lavor där däckar man jag kovtjöke faglig påfyll tjocka att jag skulde lika olom halvist lite jag skulde inte bilja jag lasta bilja i birra jag är lite middag och icke det låg att däckar jag addi mig däckar unna balksrum i det här uppmärksamhet när man tar låg att se båt tjock i värs diploma ja läkar heder och är mycket ja det här är just där som när man bara kan på östern eller någon mars på i park och talvi bachelja det är en packal det här majden ja att mig all kan ha ju majde ja det är att kalli egentligen spänt och skatt hodd då de är lika mer det men galen mer det men kallar sig också att ha ju majde
0: nej le nu att det här är inte muhteli majde med östern och muhtumin kuin tämä parksumi, että on adte, te lävi, te muisteli, vois miettää, että on puhutte ei tuostiedui.
1: Joo, tämän kalle, tapa kalle jo alla ollut oma ja muisteli kalku se, ja mun on jättää mille, tämä oli vähän ehkä mun jäi mille myös johka, minä jäädä, mä oon tiedä, Bergnin stasjon, ja Penorkas, jäädä, Pohjat och tack och det är diploma jag är i pokalen olkos den istan lauta eller jag det jag mår riva hinna in i den diploma så att du kallar sig också. Och låg in i mig det var ju fanten det har varit inte att bara jag svarar man. Jag det går väl alltid må istan jag istan makar barku jag maj mig istan den maja stationen i barakan jag må istan nej det må galt av din berätta. Joo, että kalla ahti, ahti barku out alla halla min. Että mä, ai, fanta, mun verti vara sen alla. No, että kalli.
0: No, tämä haattaa mai vähä tietty, sitten vähä pressa pahti ahka, että presteerit.
1: No, ai, mun tältä ei tämä. Tiedät kalla, vois mä oon ollut olemaan karas osa pahti, ja mä oon ollut billiä, että pahdettiin, ja mä oon kuhkalla puolas.
3: Lekon paalus, kun mä oon läpdala.
1: No, joo.
3: Mä oon jid, Näin jid, mutta lakt.
1: No, kiihtuu, varra tuorkista. Kiihtuu, ja det var alltid målust den läpt. Istället kan man ju en fotograf. Sian läke live, kan han sisa kar media, fotograf. Ja det kan jag inte kalla kov. Mä oon paljon klaren i modja. Nu on olmus, ja det
0: Nämä että tarkoitan vähän pitäisi olla smehti tämän piirran, että täällä ei ole nuolu ollut, mutta näistä piirran on rektupa. Mie mielestä tunne, että aitsupe täkkää parksuun?
1: Jätkä olla erinomaisesti Suomea, että on karasostasuun on tahkaan upuoli parkkua, että hoinu loppuun, ja sitten on huvudstasuun, että hoinu, mihin mä just on palkat. Mielestäni on vielä tänne. Jag håller på att det är stationer man lär norkas, ja, Danmark och Somas, ja, Råthas. Ja. Så jag ska lade alla som att det är min adjut eller däckar balksrum i mig. Jag gav sig årets vinterkriger.
0: Mm-hmm. mä täytetössä äsken vinterkriikin, tiedelei tämän naaman, mä eskelein myös päästä. Niin se mainitaan, Orits viikin, voi mieltä. Ei, mutta vinterkriikin, mä oon just tämän naaman.
1: Ja, että kalli mun jahkan täällä huainan, jossa ne talvi meldi ja ole jäi meldi, että mä oon ollut parkkumis läämas ja se mie kalli, minst tasuun, että hän on hahti, että kalli halladi, sieffa ja tavia ja ne on tästä ringi, kun mie oot parkku. Ja tälle siihen lähoainan, että missä läämas alle homma kalltaan talvi. Ja vielä tämän, että missä pilasu voi oktabergningspiila viida januara, että missä just oktabergningspiila mennä mikä aivimme, että olles januara ja februar.
3: Asan mås Joakim det är bara gubbe hoj alltså bor i bara kommer till lika lätt när du var chick och de här gula nollen blir den ja man kan lämna måste ta med sig lag lik och sen hon går så hade nog en quest mot min jag måste på är måste rava men det är lag med det ska bara gäkt träd gatchum bargo du så ja och det är manus jag menar det lik hål och elbid igen ja lär ni att de det vi håller med alla hoj gala mondallen ja.
1: Ja, det kan vara lika alla man kan ha. Det är min prioritet eller det är just min åldern lojbark ofta timmas. Lojtelefon är att min åldern lojbark och bara kan timmas. Eller kanske kolla man bark om att det är bilen man har pisat när man har gjort det. Det är min prioritet att man tjocka i bilen. Så ifall man tjocka i roft och stuva så vore det att bilen är starkt.
3: Ja.
1: Det är väl det där man lär hållgån. Just den hållgån låter det. Det är min väl halk och säger det. Ja, att det där har jag nått att kalla mot.
3: Men du lär oss tackar då. Ja, men då. Vi har norrut karrar så oss. Där har jag oss allrut upp. Jag är hur galt med sig. Lär oss mycket börja rava i. När det är det någon mer. Det är galt med det här med Olmo i dag är aikut man har gjort igen och han vidat.
1: Ja, det är nästan nummer missi ja Daniel och alle kuhkabist ja karabolar så att just jag aik man har vadja att kuhkeli ja marakan olko pelle det här lägga pixa ja vaikka kintel ja kastear in lyse i väld melde bil.
3: Vad ja manne?
1: Ja, loj i dackar att det är dacka bil i lahta i något att jag bevärs lekas dollet eller en mobbalåkt eller mest en kilowatt varm. Att det är någon kick alla må jama att den var det din Aiki meldi
3: ja.
1: Att det är kanske en arbetsfolk för att bilen går lätt vistel och bålarskrad och labo i vistel och bålarskrad.
0: Vad är vägen där näistä tarve, kun leikkapuolella saa, että muhtumin, te ei vähäkään sitten vaikka manolun kähtsälät. Patsil kolm oli vihta puolaskraata, te ei välki piila.
1: Näin, tässä muhtun piljan on spärra, tai niin kohdassa tarvitsee. Just pahtelun piljasta, että sensura chai, että tällä puolassa, kun muhtun piljan kohdassa oli tietysti kraatamai. Että jos tjäi ja puolestaan kohtelua ja tjäi ja kolmalla ja vihta graada, että tällä fysiska ymmärrys starttaa tämän bilja.
0: Lässä on väylös tee just teetä, koska sänsyr läfin vähän possumina.
1: Tälkää läpikä lohka, että jos moni muista makkar bilä, mutta vähän parrassa bilja, niin tällä oli ofta sensorista, että just den där spärra. Ja det var lite det hon har sensor att man har hovtabell fronta så att det blir kedan bara till det här nu måste jag hokta bara salma idag som kan bara godkänna fronten jag gick i det är en gabba sensor där så var det gabba sensor eller olika bilar bara den sensor lägger ni igen på den miljön och det stannar inte bilar.
3: Då ravlar gods panser alla.
1: Men han kan lina med alla gata. Och jag var alltid garage en bil. Lägg sig eller den här gick det nu och det sensorer satt eller kopplade och man åkte i lojera sensorer. Det är svårt att kalla alla många gärna av sig att pröva ligga i sensorer i några starta bilar.
0: Ja, jag är den där vette och tala puolla som att tälla lämmas mot där är mig mod och kolla lämmas kalla ja olmo la facciam pacci il genio ja ne det har man ja alla gara bara godis.
1: Ja, det kallar alla garas fysiska, psykiska, olovatchin ja Ja saattele mei vaaralle se paruku luotteldi tjoltju. Toppe lähti, että mun kalli aalo mun on parkuus lämmäs talve. Mun saattan lokku, että ohta maanus mun saattan lokku. Mun on varo kukti kolmi voi alla mästä.
2: Oi.
1: Täällä olemme hei, tai perusti orange blinkil tjovkajumis. Tähän ei slähki kaasa. Että just oina, että si tjäk hoottis på att kaskal mobilja ja den uppi bilja si bort hoottis.
0: Oi. Ja rakkalta, just abonasi, just olmusle väätän känjo kora ja olmu pot kaksilois vuotsi miettä, että toudu alle buuruskoa vuotsi miettä. Joo, joo. Ja sitten on kaksi parakka mai.
1: Joo, tässä kalli toudu alle buuruskoa. Löytä penkkami pohta ja pärskaista näikä ja ja nah, mun jakka mun on hui här igen nu att mun alla parkering för exempel bergningsbilen nu att just fall gargala nu är väl det att det är kanske bergningsbilen jag gick av till kolom och jag gick av det att mun vi kan gala alla men hui kufki ner det låter det nu kufka av väg och slä.
0: Ja kanske just den parkeret annan, det är då storm och vet kaktsilo i smetta just det.
1: Ja, hon har faktiskt skjedd en bara med moddi och gått ner och släta. Det är en bit av skilte och svingi. Nu att det har ju nätt upp eller bara gått åt det. Ja, det är väl att ha ett bit av bilen och att det löser det och vähän unnit luoda, että se on, että jokin tjää, se fertilua ihti kanssa, että pääsää tjääpää mettä.
0: Mutta tämä Hanna, tuon päätti vihmai vähän, te on alle kaadraa siitä.
1: Joo, mun tälle liikin ofta lastabilja katsomme, millä voitan paitsi luottaa. Ja tämän lastabiljas liikin vielä varra kaftsi voi loi elbilja vielä tämän alta. Eli on biltransporter, melkein Suomas kaikkumin luottajalla. Ja te pääski, että den kolimma kaiskuminen den bärski att rohki det där är sånt där fäste punkt den lasta bilja stolti på bärski ja vincha på de nyalka mu aiva ja kaikki mästa rasta mu pelli ja zuki aivas kalchu
2: man kon kan måste alla mig
1: ja va nu man lohkan ja kullan den vidare över man en gammas och där går first responder brandväsen i Suomas både och så man inte där vad jag just då mig jag må måste ändå checka små vad går vad görs den alls den egentligen jantoris
0: nätta lä det är lite så billigt ditt mot det har man ju mod i all vara när sparar god det
1: ja där tässä saattaa olla vaara. Sitten on kanssa teitä lähellä rohuti rostun. Sitten on myös teitä maita, että on oppi bilja pirra. Mun jätsyytstyyre mun kalli teitä, että jos tässä ei olisi vinsä, millä on ollut vinsä vaihe. Jos mihinkä päätti, millä on vähän heistä, millä on ollut, millä on välttä heidä. Ja tällä on myös teitä kanssa, just tämä ja koko on kaikki ofta bilja. Sitten tällä tässä sähtäällä on ollut mikävä ja joo, tämän jäi lähti kolme stora liikkuisvuotta lämmössä bergningässä. Ja täällä loija ei manjamos kievan, jo loija jäikin. Että lämmössä takkaan stora pärtit.
2: Mutta nyt Joakim, kun jäkkäät tänk kivien, ja? Valt kon det kan med dag gå att förhållsregler. Nej, och det märker ditt immun. Mon bara var hästen. Så mon in vart sig kvasse mabel hästen. Mon han har på när inte hästa sätta faxa chefs dit då. Ja men då jag satt la hoj av av. Mon det är så goda kan tänka ge la oss täcka att om man har ju spel alla vår jumbachel, det man har bachel gänga ner. Lär ni att okej, de tvätch mot vissa sa istället.
1: Ja. Ja, inte mon den alla mummanen ofta just för låka lasta bil eller vad kan bachelo att man invajjar på olkusken bara gå till någon som går vad en bilas. Och jag anja måste att jag man gåkin olkobello att eller ja, nu kommer oss hem på utstyr och hem på en reservbil kanske. Jag det där tavala chanke halvtimme, timme, watchit den lasta bilen och så någon tall och smäta i plana i bitch ja. Ja det var bara att åka där länge så jag ställde hajp sig den här gåvan men egentligen var en gåvas. mi kalalo vanti ste anche colo manella runda birran lasta biglia de birran stan liquis vada sai tu su gachi oi ni ja rahka di plana go komi parker momi jo jo go komi gai kost momi ga kluata sperre ja dan ha allo lu ja
0: mutta dalle stan donnette mo golo donna kuin mappuella va beila gajen stan beila gajum ormus stan da ah chatla para kantenya a tu acha par kaidanya ja dalle donna para kantanya la la de hat don smetta jo da da min Men mu bjärar skallar kan man inte ha.
1: Ja, det där... I min dag har jag inte sagt det låg att det... Jag måste gå till Ganta, man lär hon nya och annan den här bagage och är intresserad av motorsport i skåter, i krosscykel, i fyrhjulare. Hon jackan där kan jag kedja att smärre i den här stunden, den gängen, bara gå gängen. Mun ees, mun innen intresseerta lastabiili oda lekin kuhtam rohja ja mun oba berosan ka aini makali lastabiili olksa ainit. Eli faks tohta berra päiväli mus miellä vald lastabiili kuorsta deudin kaavsem bro. Alikin tanja ja da määriden tälle ujolan ja ka täällä jo ita manja mun trivastuun. Sa täällä, ei sun tää hilja, mun in tohta, mun manan paruku, kun mun manan paruku, mun manan garasi, da ja mun manan... Vänta av det bilja, toppe asebaks det här. Det hela, man ser kvar sig, det är bara att gå då och då. Åh fan, det var en gaf säkert icke, man har bara att gå. Många satt ringt, lägg och åkta icke, vad är vidare icke i det här, gånna icke icke. Det är sån, nu gucka måste vakta. Det är bara ring, man valkar, och man valkar bara att gå, man har vänta den bilja i verkligen honom.
2: Det var alltså kall med mig.
0: Jag har pardon bara.
2: Det alltså men jag kan dela hur är det normalt all om det sen just då så att bara stam alltså det var då hobby. Det har han ju då ändå och bara gå. Men jag kan dela hur är det normalt så stan. Det hur som att gulla mig. Om man går då nu lufta att så att det alla det är bara gå då inte alla hobby mest.
1: Ja, det är stan Mamma kan måste lämna sig stan vad ska lämna på bara kan min denna katchum billen ja det har mig en garage det hyr i den att måste lämna sig man lämnar sig barkos skåter mekaniker in man lämnar sig stan jag säger såna man alla nu lämnar sig stan extra med valdan barko inne av verkina för exempel ett sponsor en lämnar sig på skro med sin outsia bara kan min ja tällä parku. Tän toivottavasti tällä parku. Ja kun, jos mun itse liikkan ja mun sillä vakta, mä en mukaan parakata. Mä en ole lähtö. Mä en ole parhaakin ja millä parkkuus. Mun mä olen karasi. Ja tämä hiljattain haistunut, että mun tarpeen parakata ja katsun biljan. Ja Ja, mun saatan tjorki tämän garagen, mun saatan uuden toppe patti, mun saatan jokkar homma kall kaunin puhkain, tämän on hobby.
0: Joo, Joakim Olsen olu kiittu, kun finaali tässä alla vähän katsun palkkui perä ja lihku tämän ja palksuumin mai viikin karasokotsi.
1: Kiittu.
2: Ja pohjaa gessi.
0: Joo, ja pohjaa gessi.

0: Kallur heim de tundra som det heter dottara bærene. Ja, der må spes din lykke, hei vi høy bor sette tjoje hit. Åda sjoanger, det mest åda sjoanger, det lær almohovun dimme gjesi, mot å mye hodjon det den sjoanger birra og del ikke. Det er ennå at det er lagt produsenter, ja, det er bortadeg, ja, DJ-er, det er Oslos, gilje påsankos er, ja, sånn er lemmers dekker musikkaskoblas, og snoppare, men gi meg gulle dere påsanko vodni. Så jeg kan heika gå både i baskoli, at hei, mae'n cael soet, soet y let ffwylgyd. Go gwebsat, gwla ba gora da gyd o be bila wana, bila wanas. Ia, so I stod er I gawts, ia dy ma di ei mang a dy saddi dda DJ, a ma'n gynnal mwyna Lisa Olsen, son saddi mwchtwn mohton det rytm I beats I det här musik jag ger dig låt dig ju mig inspirera då jag nu jag härligt oss härligt det ju sån challi ja laulotas så när jag smärtan till det kan bara en gaskilli vara challi motto Da mi da på hovedle at det spåte Davi Norge las teksta maslinama leve lett. Ja, da sli just av dette flowet, dette gassetodo mai sånn åds. Hei, hvor bor du stelle tjoje hit den des NRKs hemmeradio stelle ådalas gisi. Det satt gull at lau det her dekker sjåk av meg don. Satt sig härligt att kolla att gissi. Kolla tjocka min, då satt kolla lite kolla tjocka min parkas Oslos, då satt tjocka min jockats det här varandal. Det där hur det är elektronika bitar, hur är älks bitar med satt att kolla åt dess många bälten. Det där lär Liseo ja Mag 357 leve lätt.
1: Väl, kun låg olla samsaami musiikka NRK Samradios.

0: Native, the My Girls, där li sjunga namma. Det är tema kolma ja idjan tusla hodda sig.
1: Där rappt gaskbåd så salt i egodutsi saltalas. Ja, och när jag behöver rappa staten gärna då med att statens vejväsen och gaskbåd så salt i parallell bärs viskisbrua nästan lönsälv salt i bald i egodutsi lönsdals norlands. Kvekt och kvekt levida ges i rejsla gaskalärms tjogostivrum men du så ofta en utsin låten. Ja, den ger till godol och salt i och som lutsade njäljelöj gaftis lej rasjon. Gå och ger gus vådarsaldi dalla sajs eller fas rappi vum velosvota vuecit kvapsegului saltudödris jadas eret. Oda wedgin ledda leidsta jotula davas je bare saldi fas välta vuesta jotula lulas. Det gaskbodsas jobdus bisu dasaci aibs oda saldi huksu vubahtäggs. Hotellet strejkade all någon energi det kalla avir. Det lade all hojbor i båt som himmel lade det datcha och sörs likt och skete dallan gjorde jag G-Class Delp. För att lät min aktien sikka rastigt balka, lasa hos sig det sitt igen undan balka, jag odal gitt i och maxut bådselmas vådelrodaj Jathkason. Och skit och också skit och det är vådol lapphov i strejka då rösta dem och gaftis jag bara inte hörs det och ägs att lamors hovd ska jag spara gå fast alkohol är det då. Bara i bäll och dag jag avdade oss bäll och dag lä svåpan och sörs arval och så må ådas ditt motor i åtula. Avdade oss bäll och dag jag bara i bäll och dag och den bok till den och ådas pressa tjocka miss många baga. Den går efter Belloda, den går efter Belloda slår nån och en lock och större dickis. Sedan att oktibotchodis den chodig goda är ofta jag ärasis. Ja den lä en mus jacka att det är nu mer idag vår motorjottul att laka större dickis den gida. Det är lämnas

0: Och det är Golla Aksu, det är Golla Aksu där Tjejo Esten Anaras Gilli. Ja, där har nog att den sjunga Don It Gamna så uppe där i streaming-sajten. Han är Spotify, så man fick ni något som en skeda i kaunun.
1: Tror du det? Tror du det? Tror du det?
0: Mun jahkan tal almu han skerru den jästen singela dalle tallo da halmu hupi. Mutta na, mi sanju la däppi, että la puhere muhtu min piästi chuoja heitä.
1: No, että challi sun nyt.
0: Ne, ne, kaksi jära, hii on sähtä odasi halmu heitä. Jätti lää alamma puhere räppi.
1: Joo, joo, joo.
0: Joo, mutta täältä kalle teima vihtapatsil okta ja Irjan, tuus lähti odasat.
1: Yes. Hotella strejkala där någon gärna skidde tjalla avir. Dala huibori båtsat min melatte det datcha också så slikt och skete dala gör det här G-class delp. Farla min jätte nakt sen sikrast ditt balka lasa hos sig sitje gärn unna balka ja och dalgit i och max bådjalmas vådarodaj jöskason. Och så slikt och det då i vådoj låp på vi strejka dåraste hit ditt team och gaftsis. Var ikke hodt det, du er sett. La mig sjovt skvæs bare gå fast alkohol og lade jeg to. Var ikke bello da, ja, ovdados bello da, la sopan oktsars

Valosa må ålderstid motorjotula. Och då spelade jag Bargi Belladat och den bokte den och då sa pressa Jackimis många baga. Den gofti Belladat slänna och en lock och större dickis. Jag ser lätt och det var tjådis den tjådig godare ofta i Airasis. Jag danne läke en mås jag katt i att nu mer i då vår motorjotula laka större dickis den giva. Det är lämmers ådolan lasle att det älkida processas gick så kan inte jag ser inte det gäckalig kiv i la. Län är det nummers ilusko olomuka in lät daima hett hos bes afkastal luont och samma latsa i går bok i erat. Datsa ärse jodi hedgi ja bargi belloda större dig gairas an hageborg pressedela hos. Jag dialekke ofta ådolosset.

0: Rolf Amundsen, die Rautelelle, Merhelle, Ludin.
1: Yes, hva har Spabbe-Jekjen sa fast Kollis? Kolbjørn hatt
0: hans. Nei.
1: Hvordan er det at du går til Kollis? Men det er mannen, men det er jo koselig moment.
0: Det er gjet.
1: Ja, hva er det like da? Hva kan jeg heite? Ok, Moto. Må jeg gå alle med Spabbe-Jekjen med bidra. Kolbjørn.
0: Jo.
1: Delt han leie Norge. Det er takk av hoi hoi på det bare. Vel, vi er med bjesse meg med mest gikk hvor det er Spabbe-Jekjen mis. Ja, hvis han leie och ta fotbollsstadion där på Oslos miljö hevo von Norge landslag i nu går ju en Ulva stadion ja eller hur jag lohall och lämstan blir rent är det nog men just där många går Norge lagen hur borde stakt Spabbecheck men det la lämns alo spagga det var det stadion
0: ja
1: där väl där Ulva stadion väl där ganska gå kli chie jag kli kafti då håller mo ja det här jag lockat att alla alo spagga det var nu att det alla lagen har att sajt att alla äger åda stadion och högst
0: ja
1: Ja, det är hala min del. Detta mitt och rak i ofta stadion och vi har också bara Oslo. Ganska stovner jag högen stuer jag rummen T-banestation. Typ när stovner bokte Anke. Nej, det kommer att ställa.
0: In på Nasi. Okay, Men det är ja. Inte kallt ditt för att hålla mot att det är lämst typ det går av lugn.
1: Ja, ja,
0: ja. Att det är så ett dåd hos du är här och går väl den Karl Johan.
1: Mm.
0: Jag grinner lucka. Mot ja, mot det ju NFF det är några spot dit och hallen. Just det den blir att Håkshåda stadion.
1: Okej.
0: Okay. Ja, en jätte vitt om det här jag inte. Det han lägger mig planen min och åda stadion en jätte Dalle han kanske i Norge jag råta arrangerat den spabtjäkten Europa mäster Gelbuj. Ja, det är Dalle i planen så jag lägger åt sen. Mot då det planet det när det räcker det planen går det gäser den gäser öfterlåta fast den åtsamorsa. När jag inte alldeles leverar så att när inte tar försöker på det stadion när Europa mest är gild på det.
1: Men han har
0: en... Mot det där han har sett det. Där är det jätte att Norge kallar Norsk kallar kallar Europa mest kallar Europa mest är gild på det här. Mot det där han har haft det Det är just det man undrar, att där Norge anmäler om och rikar jag också. Nu blir det något att ta ut den stadionen. Ja, där han är väl Champions League loppagil och finala. Där är Ullevål stadion. Ja, där har man inte ut i den där i spagga det var uppe.
1: Ja det han leder mig väl med gud vars annat det Barcelona står check till leder att att han har bon mat i gilman och olks. Jag låkar någon att simmelas med och hejt att när under stadion att han har vant att check stadion med släg aktuell och ofta så att du har olmarket. Ja det är oss man när under rik i går snar under stadion lär jag men jag kan dela mig lämmer svär här läcker då verkin då höjgal i hockey Norge NFF
0: NFF Darbsen på Norge Darbsen stora stadion.
1: Ja då vill jag Hon är sådan en lock. Mot då alla stadion är kuxt och bara klassolinjen eller vissa då att asvaldi med sätta.
0: Nej, på att ha Champions League finala lä fast Oslos. Ja, där hålla stadion. Det sätta det spanska ni så andock hade det här är ett stycke smava stadion.
1: Nej, vad kan jag hålla och lämna?
0: Det stadion med Madrid och Barcelona, det här nu står det att det är lek.
1: Ja,
0: det är det. Då när Charles Finnmark och Almo är dock i stadion. Det är när du vet att det har aldrig stått i Norge. Norge säger nu och Olmo, när det är lej på det nu och Olmo att det är tjeckiska mitt. Men det är så att när du vet att det är att det är något och det är dit.
1: Men det som heter man på det är en möjlighet med svett i så att Norge. Större Jofkot, den där säkert hon bor. Ja. Större rock Jofkot, ja, alltså en artist, ja, bandet. Det här är på även Norge, den dit, eller med det onda stadiumet. Ja. Ullevål stadium i världen går äckligt tjeje då att hålla mig. Ja, men då, det är hur all och allms, men det är med det onda och det märker det till Coldplay. Ja, men då.
0: Nej.
1: Men det är svajt eller att det här lär ni, okej. sagt att bokta större jobb i maj.
0: Ja, mot ett av svara Coldplay.
1: Nej, jag har inte fått med eller Dimmu Borgir.
0: Haha, mot att det lekstallen dess. Ej mot dessa alldeles större stadion dess. Mun jakan, tässä ei vara äikki, että odas mahti hyllyvolla mai. Saita, että iera stadionin norksi mai saa tsekke odas mahtit.
1: Ai kuule fun facta.
0: No.
1: Är man puoris hyllyvolla stadionilla?
0: Sä mun puoris kodon, i että on kalemmentu nuorra. Hyllyvolla stadion, että fettä kak. Läs on outal, ei tällä kaktsirohlous huksi jo niin ylät.
1: Tsoet jäi puoris.
0: Oja, joo.
1: Det
0: kunde lämna stadion tjuade jag i. Nu var stadion där väl. Det här kan tjuade jag i. Det kan sagt ju den låkat. Ja, Ullevål stadion och Munjakan det sagt att det naudikkal täytyy näin vihta tuohon, että olen mun nummo tällä, mutta tällä färdettiin, että riikka johku, mä ei weightit, jätki weightit. Ei tuossa tällä, mä en tiedä ei weightit, ja röhtyvät, että ne muu.
1: Kohollan kärkätä, näin kyllä.

Queen, the crazy little thing called love, dali den sjunga namma. När han dettela tema farka gwekte dasse ja dallet i öskefasse odda satte. Mot den botta mig, where it i hodda sig, det gulderastit där vägar. Kanjalat.

0: Vegard Diego Njalat. Näin täällä teimaa Kvekte ja Irjan Tustelet Odasat.
1: Hotella streikalla täällä nohkan jätnä siitä tjälävir. Täällä huipuori pohtsa min mielähtöde, datsa oksa slihtu sietadallan joli hädri Klaas Telp. Farolla har lätt min näktsen sikkarist balkala så hos jag sitter igen under balka ja odalgiti odj maksot bådselfas våda roda jöthkason. Och så slikt du det är våda lopp på vår strejka. Du har rasta hidigt det är mot gaftis. Bara gitt odj det då är det sig slamos hovdskvas bara gåvas alkohol och lädjato. Bargi beloda ja ovdados beloda lä suopan oksas arvolu som må odastit motorjotula. Ovdados beloda ja bargi beloda ovdan bukti den odasa pressa tjockimis mangi bagga. Den gofti beloda slä nano en lohko större dikis ja siljett okti på tjodistan tjodig godare ofti airasis. Ja dan läge enemus jakati att det nu mer

0: Io diadeli biacai belluzi dash de hier sparrow of the wind yala vajas ketan choe heke. Ja puoli barkuuts mai sille tahkanko beila läpi sanan de heko olumulle tarpsan vihki kole hiedis. Tällä viikin karasohka odjonne tän jai peila katsun fitnudat parksumi norkas. Tän odjuta pää haamaris ja tän odjutaan tehtikö tuossa odajai maannus, tälläkin siis patsil kuekte chuodi katsun parkku. Ja mankatain parkkun lekki tyske elbeilja, mallekki pissanan kolei puolas. Ja karasokras Joakim Olsen lei sirvisko parksu mi keikjuvi haamaris ja ikki tehtänätte siikallikke veihtit. Pore päivi Joakim.
1: Pore päivi.
0: Just mun täällä vielä raavan tuossa tämän.
2: Sama hätte kuullut.
0: Joo, joo.
1: Pore päivi.
0: Joo. Voit tässä lei tjohkaatte saalas ja dekko vedet tänä apa nassiä, että
1: in en var det den galdekar i när man mistar ni den åldersten lavor där däckar man kan avtjöka faglig påfyll tjocka att jag skulder lika håll om halvst lite jag skulder inte bilja jag lastar bilja i birra jag är lite middag och icke det låg däckar jag att de måde däckar runa balk som i det här uppmärksamhet när man tar låg att se bort tjock i vars diploma ja läkkar heder och är mycket ja det här är ju station när man bara kan på östern eller någon mars på i park och talvi bachelja det är en packal det här majden ja att mig all kan ha ju majde ja det är att kalli egentligen spänt och skatt hodd och de är lika mer det men kalli nummer det min karas och kan ha ju majde
0: nej le nu att det här är inte muisteli majde mig östern och muhtumin kuin tämä parksumi, että on te läpi, te muisteli, voisi miettää, että on puhutte tuossa tiedoja.
1: Joo, tämä on kalli jo alla ollut, mä ja muisteli kalli, kun se mun on tämmöinen vähän, että mun jäi mieli myös johka, minä jäi maatierasta Bergningstasuna ja Penorkas, ja se vart och tack och det diplomet jag hade i pokalen olkus den istan lavt eller jag det jag mår riva hinna in i den diplomet så att du kallar chock och låg in i men det var ju fanten där vet inte jag bara jag svarar man jag det går väl alki moistali istan makkar barku ja mai mille istan den maja stationen i barakan ja mamma istan nej det må galt dovdin berätta. Joo, että kalla ahti barkku out halla min. Että mä ai fanta mun verti vara sen alla. No että kalli.
0: No tähän hatta mai vähän tietty, sitten vähän pressa pahti ahka että presteerit.
1: No ai mun tältä tätä. Tätä kalla vas man on ollut mun kalla jos le pahti, man on billa ta pahti ja man kuh kalla puolas.
3: Lekon paalus, kun mä oon lävdala.
1: No, joo.
3: Mä ajattelin, että mä oon jid. Nä, jid, mutta lågt.
1: No, kiihtuu, varra tuorkista. Kiihtuu, ja det var alltid en vuolus, den lävt. Istället kan man göra en fotograf. Ja det är en sianlika live, kan si säkär media fotografa ja det kan jag tycka lite kov. Man paljon klarar en i modja, kan rola olmus, ja det tjunkar, ja visst.
0: Tämä on tarkoittaa vähän pitäisi mehtä tämän piirrän, että täällä ei ole nuolla ollut, mutta tästä piirrän on rektupa. Mien mielestä tunne, että aijupe takkar parksumi?
1: Jätkä on erinomaisesti Suomea, että on karasostasun ja takkaan upuoli parkkua, että hoinut oppi. Ja sitten on huvudstasunen, että hoinut, mihin ei sitten parkat. Mielestäni on vielä tänne. Jag håller på att det är stationen man lär norkas, ja, Danmark och Somas, ja, Råthas. Ja. Så jag ska lade alldeles om att det är min adjut eller däckar balksrum i mig. Jag gav till årets vinterkriger.
0: Mm-hmm. Mutta ei tuossa äsken vinterkriikin, tiedeli tämän naaman, mä ei äsken päästä. Niin se mainitaan, Årets viking, voi mieltä. Ei, mutta vinterkriikin, mä niin just tämän naaman.
1: Ja että kalli mun jahkan entel hainen, josta niitä talvi meldi ja olla jäi meldi, että mä oon ollut parkkumis läämas ja se mie kall, äsken min stasjon oli hän oma hahti, että kallin hallari sieffa ja taavia ja niin äsken tästä ringi, kun mie oot parkku. Ja tälle siihen lähoainan, että missä lämmas alle homma kalltaan talviin. Ja väl tämän, että missä pilas voi hokta bergningspilla viida januara, että missä just hokta bergningspilla mennä mikä aivimme, että olles januara ja februar.
3: Alltså, må jag säga, Joakim, det är bara gubbe, hoj, alltså, både bara kommer till lika lätt när du var kikon, och de här golen och de bilden, ja. Om man kallar ner, måste jag ta med sig lag, lika, sen om hon gassar sig att hon ger en kväs. Mot dem, min jag måste på er mås rava, men det är en lag kommer till sig bara till gäkt, tror jag, det är gatsom bara gå, då ser jag, och det är jag, manus. Jag menar, det är lika hål och elbid, ja. Lär ni att de det vi håller med alla här, hoj gala om hon dallien, ja.
1: Ja, det är ju att kalla olika alla man kan låta. Det är nog min prioritet. Just Millen har ju en lojbark ofta timmas. Lojtelefon är att min ådde en lojbark och bara att den timmas. Jag vill kanske kolla om man bark om att det är som bilder man har pisat än vad jag tänkte. Det är min prioritet att man tjocka i bilen. Så ifall att man tjocka i roft och stuva så vore det att bilen öga starkt.
3: Ja.
1: Jag valde det där man lär hållgån. Just den hållgån låter allt det där med valde halk. Så det ja, att det där har jag nått att kalla mot.
3: Men du lär oss tackar då. Ja men då, med en årrutt Karasås. Där hon håller oss årrutt upp. Jag är hur gav mig sin. Lär oss mycket på det ravvaj. När det är det någon mars det gala med där vi manu. Olla mig där gott man har gjort igen och man vet.
1: Ja, det är nästan nummer mesia Daniel all kuhka bist jag karra bollar så att just jag är kom man har vadjat kuhkeli och marka noll kopalle eller lägga bikt så jag var ju kintel jag kastar in lysa i väldigt melde bil.
3: Vad ja man.
1: Ja, loj i dackar att jag tackar bil i lahta i något att jag bevärs lekas dollet mobbalåkt eller mest en kilowatt varm. Att det är någon kikar om att jämma att den var det din Ike meldi.
3: Ja.
1: Att det är kanske en arbetsfolk för att bilen går lätt viktel och bålarskrad eller abo i viktel och bålarskrad.
0: Var man vägen där näistä tarvitse, kun leikkapuolella saa, että muhtumin, te ei vähäkään sitten vaikka manolun kähtsälät. Patsil kolm oli vihta puolaskraata, te ei välkki piila.
1: Näin, tässä on muhtun piljan, josta on spärra, niin kohdassa tarvitse. Just pahtelun piljasta, että sensura chai, että tällä puolella saa, että muhtun piljan, kun se oli kieltä kraatamai. Että jos tjäjää puolella, kun tämän koktelöi tjäjää ja kolmalla on jo vihta graada, että tällä fysiska ymmöllistä on tämän bilja.
0: Läsän väylös te just teetä, kun sitä sänsyläfin vähän possumin.
1: Oudalka läävikki lohka, että jos moni muista makkar bilä, eli mutta vähän parrassa bilja, niin tällä oli ofta sensorista, että just den där spärra. Ja där var det att det har hunnit sensor att man har hovtabell fronta. Så att det blir kedan bara till det här. Nu måste jag hokta bara samma idag. Som kan bara godkänna fronten jag gick. Det är en gabba sensor där. Så var det gabba sensor eller olika bilar. Bara den sensor lägger ni igen på den miljön. Det stället är bilar.
3: Då ravar det gudst panser av
1: det. Ja, hon kan lina mig på den gällda. Och det var alltid garage i en bil. Lägg sig eller... Den här gick det nog och det sensorer satt eller kopplade om man åkte i lojera sensorer. Det är svårt att kalla alla många gärna av sig att pröva ligga dig sensorer i några starta bilar.
0: Ja, jag är sedan tarvet, och det är båda samma tälla lämmas, mutta det är mig mod att kolla lämmas kalla ja olma lämmas att jag bara tillgänga ja nej, det har man lär alla gara bara godis.
1: Ja, det kallar alla garas fysiska och psykiska och allvattin och ja saattele mai varallese paro ku luottel di choggio to pelate non mugal alo alo munan parco stiamo stale vete mo saatan lok te ofta manus mo saatan lok mo var ku ku ti gol mi voi alla mesta
2: de oi
1: de la de ole mo he dai per ste orange blinkel chovka mis det här är ju slack i gas. Det är just oj, när det sig tjack hotis på att ganska mobilja ger den upp i bilja sig bort hotis.
0: Oj. Jag tackar det. Just abonnas i just olmusla världen kan ju kora. Jag håller mig på att kaktsilo i svets mätta. Det är tog du alla bor ska svets mätta. Det är en gång kvarak, maka sparak av mig.
1: Ja, det ska jag tog du alla bor ska röda pengar mig på att jag bärska i stav njäka jag. Ja, nå, man jagar man en hui här igen och nu att man alla parkering för exempel bergningsbilen nu att just fall gargala nu är väldigt att Dave kanske bergningsbilen jag gick av del går om jag gick det att man vi kan gala alla lämmen hui gufki ner det låt eller nu gufka av vej eller slä.
0: Ja kanske just den parkeret annars, det är då står de och vet kaktsilo i smeta just det.
1: Ja, det är faktiskt skedde någon barak med modd och gulla ner och släta. Det är en bit en skilt och en sving i. Nu att det har ju nätt upp eller barak och låt. Det är en väl vad här tar det spits en bil och att det löser det och vad här unnigt eller vad det är så ju nätt. Det är också i tjad och sig färdigt i logistika så att det är bäst att tjabba mätta.
0: Mutta tämä Hanna, tuon päätti mai vähän, te on alle kaadraa siitä.
1: Joo, mun tälle liikin ofta lastabilja katsomme, millä voitan paitsi luottaa. Joten tämän lastabiljas liikin vielä varra kaftsi voi loi elbilja vielä tämän alta. Eli jäkään biltransporter, melkein Suomessa kaikkumin luottajalla. Ja te pääski, että kolemma kaiskumen den bärski att rohki det är det är den där fasta punkten nästa bilja stolt ju på bärski av incha på de nyala kamo aiva ja kaiski mästa rasta mo belli ja zofki aiva skalchu
2: man kon kan måste alla väl
1: ja va nu man lohkan ja kullan den vidare över mannen Galmas och där går first responder, brandväsen i Suomas både i Jokko. Så man inte vill just om i, jag måste ändå checka smava gåva i oss den ålders den egentligen jantoris.
0: Nätta lär det är lite så i bilja i ditt mot det här med mod i all varan har sparat godhet.
1: Ja, det är det är sattala alla varor. Det är en gass i det där och råd i rost under där. I en måste det man hittar den uppe bilja birra. Och i ett utstyr är man galt det där. Just det här hos Vincha Milano att den Vincha vajer. Just det här mycket bat i man var här just Milano att det. Men jag valde här att det är. Det är en måste det gass. Just det här må jag gå och kajka ofta bilja det här. Just det här. Det sagt eller nu ålum i kevva ja tänja i lätt kolma stora likvis vad det lämmas bergning. Så det är loja i höjstund det vara loja i manjemors kevvan jo loja i äg i. Att det lämmas stackar stora partit.
2: Måttu ni Joakim, kan du äckar tänk kiv här ja? Valt kon däcka med dagegott och förhållsregler. Nej, och du märker ditt immun. Mån bara vara hästa. Så mån inte vara kvass med abel hästa. Mån har en hopp och han inte hästa satt faktiskt ett käftstitt. Ja, men jag har satt eller hoj, au. Men det är god däckar, tänker jag. Läus däckar att om man har ju spil eller vodj och bachel, där man har bachelgängen ner. Lär ni att okej, de tvärts mot vissa saker istället.
1: Ja, inte mån... Den alla mummanen ofta just för låka lasta bil eller vad kan bara låta. Man invadjar på olkusken bara gå och låta någon gå vad jag bildas. Och jag annan måste att jag man går och kan olka bara låta. Ja, nu kommer sen på utstyr och hem på reservbilar kanske. Jag vill ta alla tjanke halvtimme, timme, vart i den lasta bilen och så någon tal och smätta jag planar i bitch. Ja. Ja det är på alla tåg och det är länge så är det hype sedan gåva men egentligen är det en gåva Så mi kalalo vaatii sitä. Anki kolman jäljä runta piirran lastabilja ja piirran liikkuis vada sai tuossa kehti ja aini ja rahkati plana koko mi parkeera. Mua mi juodju koko mi kaiskut. Mua mi kaikas luottas perre ja tällä on ollut. Joo.
0: Mutta tälle tuonne, että mua tuonne kuin mäppuilla vaan piilakäytjen, sitten piilakäytjum onnus. Sitten ähtsällä palkan tein ja tuu ähtsä palkkaidaan ja tälle tuonne palkan tein. Ja lähtiä, että tuossa miettii, että joo, täällä nämä minun. Me ei muu vielä olisi kallakaan, mä ei tahkat.
1: Jaa, täällä ei mun tanka legendi saada lohkata. Ja musta kuokkita kanta maana, mä lähdin ja aina tällä pa kapsa hui intresseerta motorsportti, skohteri, krossyskeli, fyrjulari. Mun jahkan takka oli kiedjad märri, tänne on tien kenju, paroko kenju. Mun innan intresserte lastabilo tällekin kuhtan rohja ja mun bara berros den gaini makali lastabilo oksainit. Eli faxta ofta bara bäveli mus mella val lastabil kvarto Davidin gaften bro. Alegen tanja ja de merre den dalle o jolan ja kan dalla ju ita manja montri vastun. Så det är det är inte hela mun in tovta mun manan bara kuin mun manan bara kuin mun manan garage det är mun manan välja ofta bilja, toppe asepaus, tehe. Tää hille, mun sille kuas se, tehe paroko toutu, että oh fan, te vettin kaftsa eikä lihka, mä annan paroko. Mun jo saat ringte, lentsiko okta ihku, vai viida ikki, tehe kolme ikki ihku, ja just on, no kuhka musa vakta, tällä perä ring, ja mun valkan olkos, mun niin valki paroko, mä annan välja tämän bilja, ja väkki tämän olemaan.
2: Dela vas alltså kort med mig.
0: Ja,
2: jag kan dela hur är det nog mars all om det. Sen just då sa att bara att alltså det var då hobby. Det har han ju då ändå bara gå. Men jag kan dela hur är det nog mars sen. Då hur som är gul och maj. Om man går då nu luftat där så att det alla det är bara gå då inte. Det är hobby mest.
1: Ja, det är sen mun mukana musta lämmössä, että voisi olla mun parakamin tämän ja katsun piljan ja jätsi homma on karas tehi väitän. Että musta lämmössä, mun on lämmössä parkus skohtermekanikkarin, mun on lämmössä, että juoksa ei snab, mun on alla ollut lämmössä, että ekstra mä valdan parkuin ja väkkiin, for example jätsi sponsorin, lämmössä tapas kruu min sin outs ja parakamin ja tällä paraku. Tän toivottavasti tällä paraku. Ja kun, jos mun itse liikkan ja mun sillä vakta, mä en mukaan parakata. Mä en ole, että mä annan parnahakia ja millä parkkuus. Mun mä annan karasi. Ja tämä hiljattain haistan, että mun tarpeen parakata ja katsun piljan. Ja mun saatan tjorki tämän garasjen, mun saatan uuden toppe päätti, mun saatan jokkar hommakal kaunin puhkeen, tämän on hobby.
0: Joo, Joakim Olsen olu kiittu, kun finaali tässä alla vähän katsun palkkuin perä ja lihkutan ja palksuumin mai viikin karasokotsi.
1: Kiittu.
2: Ja pohjaa Gessi.
0: Joo, ja pohjaa Gessi.

0: Native di My Girls, der lige sjunger namme. Det er tema Goloma i Edian Dusle Hodas.
1: Det er rapt gaskbåd sørsalt i egodet i Saltalas, ja, og nekbeve rappe stategene du har møtt statens veivesen og da gaskbåd sørsalt i parallell bæres viskesbrua, det er sånn lønnselvsalt i Baldi, egodet i Lønnsdalas Nordlandes. Kvekt og kvekt levida, gies i reisle gaskalems, tjøg og stivrum, men du ser ofte en utkjent låten. Ja, den gier til gå dårlig og sørsalt i, ofte som du kjødde njeløy gaftis lei rasjon. Gå og da gier Hos vodarsaldi, della sais, della fasrappi vun velosvota, vuecit kvapsegului, saltu dødris, jadas eret. Oda wedginlöda leidsta jotula davas, ja bæresaldi fasvelda vuesta jotula lulas. Det gaskbodsas jobdus bisu dasaci aibs odarsaldi huksivu bahtegs. Hon talar strejkar att all någon gärna sig inte källa över. Det är all hojbor i båt som himmel lagt ut det dacha och sörs likt och skjätet alla en jordiga G-class delp. För att ha lätt min nacktsin sikkar rastigt balka, lasa hos det sitter igen unna balka, ja odal giti och maxut bådselmas vådelroda i jathkason. Och skjätt och Också skikt då det är vådol lapphov i strejka då rastade i må gaftis jag bara hodge det då är